0: Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք
1: 99.3 MHz։
0: Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari ere gosi lungën tjener, ajësor të zi unin anë gëngalme, e partrahose gëhansnem, haja stani mer anë gëngalin. Pari, parev alin, inç beses?
1: Parev sire lungën tjener, polore të usam lavek, pari kisher sitni, men kesoren kjerevan, urpat kësani o të hulis, jergozar kësan veci kesorva zhamë mek, Երևանի օդ ահրելի դակ է, հագարակ Սիդնիի վստահեմ։ Սիրելի ունգնդիրներ, այսօր գլսենք լայվ Երևանեն, 27-27 հուլիսի մեր հայդակիրը 59.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինիա ռադիո ժամեն դարձյալ կմիանանք ձեզի սիրելիներ, Հոսեպը եւ Ալինը, հուսամ բարի ունգնդրություն կունենաք եւ հաճելի ժամանակ կանցնեք մեր հետ։

0: Սիրելի ընկերներ, մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե հադուկ հայդակիր, հադուկ նյութեր, որոնք նվիրված են ինչպես բոլորդ գիտեք հուլիս ամսվա նշանավոր թեպքերուն, ունինք մենք այսօր գտոնենք Լիզբոնի 5-ի հիշադակը, ունեինք հուլիս 25-ին Խանասորի արշավանքի հիշադակը, ինչպես գիտեք Երևանի մեջ դեղի ունեցավ հուլիս 25-ին բացումը համահոմենդ մենագան սկաուտական բանակումին, որ բավական ջող մեկ շաբաթ ունեին մեր երդասարտները, մեր հոմենդ մենագան սկաուտները, ինչպես նաև այսօրվա հայդակրին մաս պիտի գազմե նաև ընկերուհի Զարուհի Մանուկյանը իր քրագանի անգյունով, որուն շուտով պիտի լսենք և պիտի ծանոթանանք այսօրվա նյութին։ Մեր այսօրվա հայդակիրը գնդկրգե նաև հաջելի ընթերցումներ, վերլուծումներ և անշուշտ Հոսեփին պատրաստած հայրենասիրական երկերու գեղեցիկ շարանը։ Սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ 99.3 ալիքի վրա, երկու ժամվա դևողությամբ մեր այսօրվա հայդակիրը, որ պիտի սրբրվի Երևանեն և Սիդնիեն։ Բարի ընդունություն գմախտենք Հոսեփեն և Ալինեն, սիրելիներ։ Հոսեփ, սկսենք մեր առաջին երգով։
1: Ես սկսենք։

0: Սերլյուն ընտիրներ, դուք լսեցիք Սևակ Ամրոյանի և Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ Արժանի։ Կշարունակենք մեր հայդակիրը, որ ինչպես հայդակրի սկիզբը ասինք ցեզի, Հայաստանը մնացած է մեզ Ալին Բալյոզյան համամջյանը։ Բարձախոսը կհանձնեմ քեզ, Ալին, հրամ է։
1: Շնորհակալ եմ, Մոսե։ Սիրելի ընկերներ, 27 հուլիս հատկանշական է մեր պատմության մեջ, Լիզբոնի 5-ի հիշատակն է։ Եկեք ծանոթանանք Լիզբոնի 5-ին։ Դուք ծնունդ էիք Արյունի, Ողբի ու Դարաբանքի։ Դուք ծնունդ էիք նաև Գամքի և Հաղթանակի։ Դուք ծնած չէիք դիդելու, ծավելու ու մեկնելու։ Ոչ, դուք անտիսադես չէիք, չէիք կրնարելալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր բայկարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան։ Այդ պատմությունը թադերակիրմը չկրեց։ Այդ պատմությունը կրեցիք դուք, կրեցիք ձեր ծնունդով ու ապա մահով։ Խեղդեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զոհաբերության։ Ձեր երդումը արմատացավ ձեր սրդի մեջ ու հասակ զոհաբերության փակինին։ Իջեք երկնքեն, ընկերացեք մեզի, կայլենք հաստատ քետնի վրա վստահությամբ ու ձեր շունչով զինվինք, ոչնչացնենք ամեն բան, որ գարդարացնե մեր անկիստը, մեր ընթացքը, դառնանք կայծակ, մահացութանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհի, դառնանք փուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։ Հոսեպ, կրնանք լսել Լիզբոնի դղոց երգը ներսիգի մեկնաբանությամբ։
0: Ամենայն սիրով։

0: Si e lungën tjener, tuk lësecik, hishenk hajortik, anu në në rand Lisbon hink, nërsik ispirjani i mek në pantjam. Kësha në genk mer hajdakire, u Arlin uni me Seda Kragan, hot vatsme vorbit in terce. Hra me Arlin?
1: Si e lungën tjener, kanë tretar në Lisbon i korzën e kjanë, pa e të vëstajnë polorët herut e modik zanot e korzën e kjanë në tatskin, gam hink mer heros neru bat në tjam. Sa gajnë, jege ka girtë se vov nërgajtës në Lisbon i korzën e kjanë. Karasun njerek amjak Lisbon i korzën e kjanë. Lisboni hingin anjaman seli bat kama. Sireliner, zanotanank. Mez yegherni 60 amyagen yetk, skis parats hay azadakragan norakuin baykari, dare krutya mech tartsaget mi yegav 27 hulis 1983-ը. Artarev, ait or aravodian jam 10:00-ին hay yegapogan panagi antam 5 tgak, Bache Dagalyan, Setrak Ajemyan, Simon Yahnyan, Ara Kırjilyan, Sarkis Abrahamyan, Lisboni Tırkagan Tespanadan tem korzoğutyun gadaretsin. Kerakuy Zuhaperutyan kidaktutyan, anon vjretsin veranorokel hayreniki azadutyan irents sırpazan uxtı. Vachen, Setrag'ı, Simona, Aran yev Sarkis'ı, tsegas banutenen verabrats ındanikneru zavaknerayin. Anonk, znats yev metsadzein haya hots tagamaseru mech. Askin, hayrenikin zarayelu ammenatsort nvirumov, hayoren abrelu yev ararelu deslaganov, yev sepagan ujerov, artarutyan yev iravunki chapanishnere veragankneluu arachatrankov, anonk ndretsin kidagits mahvan ugin, irenk zirenk zohaperelov aska azadutyan pakinin. Իրենց կիդագից մավամբ անոնք խորդագեցին հայ ժողովուրդին թեմ թերկագան բեդության կորձատրած ցեղասպանության և հայրենաս զրկման շուրջ մեծաբեդական աշխարի ուրացումի և լրության բատերը։ Թեսպանատում մտնելու փորձի ժամանակ փախում տեղի ունեցավ Բահակբերուն հետ։ Հրացանացկության ընթացքին ժամը 10:45-ին շենքի դռան առջև զոհվեցավ Սիմոն Յահնեյանը։ Վաչեն, Սետրագը, Արան ու Սարկիսը ըշտաբեցին տեսպանադան շենքին, հարագից տեսպանին նստավայրը։ Ներխուժեցին շենք և կերավարեցին հոն գտնվող տեսպանադան գծորդին Օսման Օստյուրքին գինն ու տղան։ Տեսպանադան աղբյուրներուն համաձայն տեսպանը Լիսբոն չէր գտնվել։ Պորտուգալի ոստիկանությունը ժամը 12:15-ին շրջապատեց թաղը և փակեց տեսպանադան երթևեկի ուղիները։ Տեսպանադան վերի հարգի մեջ ժամը 13-ին հրթեհ պրկվեցավ։ Ոստիկանությունը սեղմեց բաշարման օղակը և ժամը 13:45-ին հարձակեցավ շենքին վրա։ Քանի մը վարգյան տևած հրացանացկութենը ետք լսվեցան ուժեղ բայթումներ։ Շենք մտնելով ժամը 14-ին ոստիկանությունը փլատակներու դակ կդավ հայ վրիժարիներու վրիժարուներու ածխացած թիակները։ Իրենց կերակույն և կիդագից զոհապերությամբ Լիսբոնի հինգը անժամանցելի բատկամը փոխանցեցին, թե հայ ժողովուրդին և թե թրքական ցեղասպանության։ Անոնց կերակույն զոհապերությունը դարձավ խորհրդանիշ միացյալ, ազատ և անկախ Հայաստանի դեսլականին։ Սիրելի Հոսեփ, ինչպես գիտես և ինչպես վերունգընթիրները գիտեմ, որ մենք պատվերներու այդ հատուկ բաժին մդրամատրած էին և այսօր Լիսբոնի դղոցի շատագին ունեցած ենք երգի պատվերմը ընկեր Ժիրայր Ադոմյանի կողմէ, որ ընկերը խնդրած է լսել Լիսբոն հինգի Կարնիգի մեկնաբանությամբ երգը։ Շնորհակալ ենք ընկեր Ժիրայր ձեր սրտապուխ նվիրատության և լսենք Կարնիգին Լիսբոնի դղոց երգը։

0: Կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելուն ընտիրներ, ունինք համագարկչային խանգարումներ, մեր շնորհակալությունը կհայտնենք մեր ընտիրներուն, որ մեզ հայտնեցին։ Կփորձենք այս տեխնիկ խանգարումը խախտել և շարնագել մեր հայդակերը լրիվ։ Ալին, գլսես մեզ Հայաստանը։
1: Այո, գլսեմ ձեզի, այո, գլսեմ ձեզ, շատ հստակ։ Հոսեփ, պիտի շարունակենք մենք Լիսբոնի անդրադարձով։ Ուրեմն ունիմ հոսեփ Համպիկ Բիլալյանի հոդվածը և գուզենք բաժնեցնել մեր ընկերներուն հետ, որ դրված է աստագի այսօրվա TV-ի մեջ։ Ձեր աշխարը դեմքեր սրբազան, դեմքեր սիրելի, նվիրված Լիսբոնի հինգին։ Արդար է խոստվանիլ, քետ մեզի համար, որ ժամանակի տավալքին հետ մեր դղոց Լիսբոնի հինգին սխրանքը առավել կբայձարանա, անոնց հոգիներուն վջիտ արձականքը գուժեղանա, անոնց գամքին մեծությունը կփյուրեղանա, և ջարակայթող անոնց սրդերուն դրոպը գուրջանա, բարձրապես, որովհետև անոնք հայոց ազատագրական պայքարին իրենց կյանքը նվիրաբերելու առընթեր դարձան մեկ լուսավոր աշխատանակներ, որոնք լուսավորեցին հայ կյանքը ընդհանրապես և հայրենաբաշխության ճանապարհները ըստ ամենայնին։ Անոնց սրբազան դեմքերը ոչ մի անգամ տակվեցան երիտասարդ պաղանկի հոգեգերդվածքին մեջ, այլև ագոսներ բացին հետակա սերունդներու մտնաբաշարի բաստարին վրա, հարացույց դառնալով ամբողջ ազգին, այլապես գենթանի վգաները ըլլալով այն պատկամին, թե առանց զոհաբերության ու պայքարի չգա ազատություն և անկախություն, չգա քերիշխան հայրենիք ու պետականություն։ Դժբախտաբար ճիշտ է նաև այն, որ 4 տասնամյակներու ընթացքին եղան, գտնվեցան հայանուն մարդիկ, որոնք չգրցան ընդունիլ, հասկնալ, ըմբռնել վերևի ճշմարտությունը, բարձրապես հաղորդ տալով իրենց թուլամորթի խերջացած դկլոր և աբասկային խառնվածքին տեսագին։ Առավել ևս, անոնք ամեն քայլափոխի, կամահրանքի և անարկանքի խոսքեր պաշխեցին շուրջ բոլոր, որպեսի նսեմացնեն անգրկնելի դղոց անունն ու խոյանքը, և այսպես ասած հայ իրականության մեջ սերմանեն ադելավար դրամատրություն։ Իրոք, այսպիսի դմարդիկ մնացին թիվով փոքր, լուսնակչակ խերջացած և մեգուսացած, որովհետև Լիսբոնյան խոյանքին արձականքները լսվեցան հայ քաղուտներու մեջ, ամբողջ աշխարի մեջ, ներշնչեցին իրար հաջորդ սերունդներ, որովհետև Լիսբոնի դղոց շիրիմը դարձավ գդորմը հայրենիք, որով արիացած ու կաչալերված նորահաս սերունդի զավակները իրենց հայացքը ուղեցին սրբազան լեր Արարատին։ 27 հուլիս 1983 Պորտուգալի Լիսբոն քաղաքի երկնագամարը ահավոր ցնցումի հանդիսավար եղավ, 5 տղաներ հարձակած էին թրքական դեսպանատան վրա և կրաված մասնաշենքը, մուտքին զոհված էր Սիմոն Նյանեյանը, հարձակության հրացանացության պատճառով իսկ տղակը հաջողած էին գացության դեր դառնալ և իմաց տված ոստիկանության, որ միջամդության բարակային օդը պիտի հանեն դեսպանատունը։ Մյուս կողմէ հայ հեղափոխական բանակը հրապարակ է հաղորդակցությունը, որով իրազեկ կբահէ միջազգային հանրությունը, ասիգա անձնասպանություն և խելակարություն չէ, այլ բարձրակույն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Այս խոսքը, սիրելի ընկերներ, ինձի համար շատ դպավորիչ խոսք է և շատ նպատասխան գուտա այլ իսկապես այլ կրություններու, այլ արդահայտություններու, որոնք նսեմացուցած են մեր Լիսբոնի դղոց աշխատանքն ու զոհաբերությունը։ Թող ասի օղը լը ամեն հայու ականջին, ասի գա անձնասպանություն և խելակարություն չէ, այլ բարձրակույն նվիրաբերում ազատագրական պայքարին։ Գշարունակեմ հոդվածը։ Ապա քանի ժամ ետ գլսվի ուժեղ բայթում, դեղի գունենա ոստիկան ուժերու հարձակում և վերջ գործողության։ Հայոց ազատագրական պայքարի խորանին առջև իրենց զուլալ արյունը նվիրաբերած էին աննման տղակը, արժանանալով նահատակության բսագին, ու այդ օրեն անոնք կթարնային հայթադի քերակույն զոհաբերության վգաներ, Ասկին լուսավոր թեմքեր ու բահանչադիրական ոգիի գայմերը։ Պաստորեն, 43 դարի է ու անդմիջապար հայ երդասարտությունը երգյուղած և հբար դորեն գխոնարի սրպազան դղոտ շիրիմին ու հիշադագին արջև, բարցր բահելով անոնց առարկին վեհությունը։ Ճիշտ է, որ Լիզբոնի դղակը Սիմոն, Սետրակ, Սարկիս, Արավաչե չէին դեսած հայրենիքը, չէին համբուրած Հայաստանի հողը, խմած զուլալչուրը, շնչած անխառնոթը, ապրած հայրենի բնության քեղեցկությունը, այդուհանդերձ անոնք շնորհիվ իրենց ստացած ազգային և քաղաքապարական դաստիարակության, ընդդանեկան հայեցի գրթության և հայրենասիրական չեր մտնոլորտին կառուցած էին իրենց մակրամաքուր ներաշխարը, գոբաց գամքերը, և օրմը կիդակցապար նետված էին բայկարի թաշկի, հանուն հայրենիքի, ժողովրդի ազատության և ասկային իդյալներու իրականացման։ Այո, Լիզբոնյան սխրանքին հաջորդեցին Արցախյան ազատագրական բայկարը, որով հայությունը ի Հայաստան և սփյուռս աշխարհի հոգեզինեց ինքզինք, վերակդավ ու ինքնավստահությունն ու բայկարելու ոգին վերաճատրեց կենսունակությունն ու ճակատագիրը, որոշվեցավ կիդակցությունը, գրվեցավ, հաղթեց Սյուրքին և ազերիին, և նորահաս սերունդին գդագեց ազատագրված հող ու հայրենիք։ Մտահան պետ չէ ընել ճշմարտությունը, որ Լիզբոնի դղակը իրենց արձանագրած տեսանյութով իսկ բացահայտած էին իրենց գրվելու կամքն ու նահատակվելու որոշումը։ Այո, Արարատին հասնելու թարավոր երազանքը։ Այդ մենք ինչպես կրնանք անկիդանալ մորնալ անոնց վեհապար սխրանքն ու հայապյուր դեսագը, հավերժաշ շունչ գդակն ու սիրելի թեմքերը։ Ոսեպ, շատ սիրելի երբ ունին, որ ես ինձի գվտանի իմ մանգությանս, երբ Լիզբոնի դղոց մասին գլսեինք, գուզեմ հիմա լսել այդ երկը Սուրեն Աջեմյանի մեկնապանությամբ անոն Քացին անվերատարձ։
0: Okay.

0: Հրամե Ալին գշանագենք մեր հայդակիրը։
1: Սիրելի ուղդիներ, գուզեմ ձեր նկատողության հանձնել, թե Հոսեփ եւ ես առաջին անգամ լալով ասենք as a life լալու բանը արինք
0: քաչակորդություն
1: արինք եւ քաչակորդությունը արինք եւ ասենք որ փորձենք նեմը as ծևով կալեցնել այսօրվա հայդակիրը կամ հաջողցնել այսօրվա հայդակիրը եթե տեխնիկային ցայնային ոյ մեկ դժվարություններով հանդիպի կներողամիտ եղեք բասի բեզյամար փորձեր շատ շնորհակալ կլինեմ եթե ծեր նկատողությունները լսենք, որպեսի առաջիկային, եթե այսպիսի բարականեր ունենանք, գրնանք հաղթահարելը և գրնանք շուտով առաջկա արնելը։ Վստահ եմ, որ առաջիկա օրերուն, երբ որ մենք ոստեղ ունենանք անցիկ, գրնանք այսպիսով լայվ իրենց հետ մոդենալ, ուղիղ մոդենալ և իրենց ընդգրկել մեր հայդակրի մեջ։ Անցնելով մեր երկրորդ նյութին, ուրեմն ինչպես հայդակրի սկիզբը անդրադարձած էի, որ հուլիս ամիսը նշանավոր է իրենց թեմքերով եւ մեր հաղթանակներով, ուրեմն հաջորդը պիտի ըլլար, անդրադարձը պիտի ըլլար Խանասորի արշավանքին։ Այսօր բոլորս կնշենք Խանասորի արշավանքի 129-րդ ամյակը։ 129 ամյակ, 9-րդ ամյակ Խանասորի արշավանքին, Խանասորը բայկարի եւ հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայ ֆիդայական շարժման առաջին ամենեն զավալուն ծերնարգը, ինչպես նաև ամենեն ոգևորիչ ծրվակներեն մեկը եղավ Խանասորի արշավանքը։ Օսմանյան իշխանություններուն կողմէ հայերու թեմ հալածանքները սասկացած էին, իսկ Համիդյան 1855-1896-ի գոդորածները եւ քրդական ցեղերու դեվական եւ սանցարցակ հարցագումները ռուսալոկության մատնած էին ժողովուրդը։ Համիդյան համադարած չարթերու ժամանակ Վանի հայությունը Ար Ավեդիսյանի Մարդիգի եւ Բեդոյի գլխավորությամբ 1896 հունիս 3-ին 11 ինքնապաշտպանության թիմեց։ Անոնք հաջողությամբ ետ մղեցին թյուրքերու բոլոր հարձակումները, բայց հետո ընդունեցին բրիտանական հյուպադոսին երաշխավորությունը եւ անզեն ջամփայելան դեպի Բարսկաստան։ Քրդական մազրիկ ցեղը սահմանի մոտ բաշարեց Վանեցի շուրջ 900 երիտասարդները եւ անխնա գոտորեց։ Հայ եղբողական դաշնակցության շրջանային ժողովը որոշեց ժողովրդին ոգին հարցրացնելու նպատակով հագահարված դալ թյուրքերուն ցերկը լեզակ դարձած քուրդ հրոսականներուն։ Նիկոլ Թուման Փիրոյին առաջարկեց բաժել մազրիկ ցեղը։ Արշավան կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էին միջոցներ։ Նիկոլ Թուման հաջողեցավ համոզել Քրիստափորը, ստացավ Թիֆլիսի ռայոնական ժողովի եւ Թավրիզի գոմիդեի ծրագան որոշումները եւ Բաքու մեկնելով ծերկ ցկեց համապատասխան միջոցներ։ Արշավանքին նպատակահարություն, հարության եւ արդյունավետության նկատմամբ դարագարձություններ կային։ Իշխան Օսեփ Արղուտյան, Վարդան Վասկեն եւ ուրիշներ թեմային արշավանքին։ Հայ եղապողական դաշնակցության Փիրոյի գոմե Հարություն Շահրիկյան Թավրիզ առաքվեցավ։ Արշավանք կատարելու գաղապարը հավանության արժանացավ։ Արշավախումբը պահգացած էր քան միջոցներ։ Արշավանքին նպատակահարություն, հարության եւ արդյունավետության նկատմամբ դարագարձություններ կային։ Իշխան Օսեփ Արղուտյան, Վարդան Վասկեն եւ ուրիշներ թեմային արշավանքին։ Հայ եղապողական դաշնակցության Փիրոյի գոմե Հարություն Շահրիկյան Թավրիզ առաքվեց։

0: Վարդան, օգնականը Իշխան Հոսեփ Առղուտյան, 100 հրաբետներ, փոխիկ և աղբեր, Հիսնաբեթ Նիկոլ Թուման, Հեծելախումբի հրամանատար Սև Կարեցի Սակո, յուրաքանչյուր հիսնյակ ուներ իր դրոշը, իսկ մայր դրոշակը գտադաներ հարաճապահ հիսնյակը Նիկոլ Թումանի հրամանատարությամբ։ Ֆեդայները զինված էին մոսին հրացաններով և մեկ մասն էլ թերթաներով։ Յուրաքանչյուր ֆեդայի ուներ 300-ից 400 պամպուշտ, ուդելիք, չրաման և այլ անհրաժեշտ բյուջեներ։ Ֆեդայները գարտացին և ապա երթմակիր ստորագրեցին։ Երթման արարողութենեն ետք ելույթ ունեցան Վարդան, Նիկոլ Թուման, Գրիգոր Ավակ Քահանա Տեր Ավակյան և Հակոբ Քահանա Սարիկյան։ Հայ ֆիդայները Սալմաստի մոտակա Հավքվան գյուղին ճամփուն վելելով հատեցին թուրք-բարսկական սահմանը։ Առաւել լերան արևելյան լանջերը հասնել են ետք հրամանատարը և անոր օգնական ու հիսնաբետները հերվել ուսումնասիրեցին Մազրիկ աշիրեցի բանակավայրը։ Խանասորի դաշտի մեծ սփռված էին շուրջ 250 այծի մազե սև վրաններ, իսկ 3 սպիտակ մեծ վրաններն էլ կպատկանեին ցեղապետ Շարաֆ Բեգին։ Ֆեդայները հուլիս 25-ին արևածագեն առաջ շրջապատեցին Խանասորի դաշտը։ Մազրիկ ցեղի վրա հարձակումը սկսավ առավոտ գանուխ։ Ֆեդայներու գանոնավոր և շեշտագի համազարգեն ետք սկսավ վրաններու վրա գրողը։ Ֆեդայները անխնա սուրի կաշեցին տղամարդիկը, բայց խնայեցին գիներն ու երեխաները։ Ցեղապետ Շարաֆ Բեգ գանացի հագուստով ձգտված հաջողեցավ դուրս գալ շրջափակումեն և փախուստվավ։ Վրասան շրջակակյուրդերը ֆեդայները շրջափակման մեջ չհայտնելու համար սկսան նահանջել, լեր պարսանալ և ամուր դիրքերու վրա ամրանալ։ Վերջին շարքերը կպաշտպաներ Նիկոլ Թումանը։ Խանասորի արշավանքը ավարտեցավ գադարյալ ախտանալով։ Մազրիկցիներու վրանապնակ կոչուր մեծ ցեղախումբը ծիրության եղավ և դատրեցավ իբրև աշիրետական ուժ գոյություն ունենալու։ Ռազմական հաղթանակեն զած Խանասորը փարոյական նշանակություն ունեցավ։ Հայ շինականը, որ թարերը իվեր ինքզին զոհի գարկավիճակի մեջ կսկար և հավատք ու հույս չուներ, որ օր մգրնա ազատագրվիլ թերքական և քրդական ցեղերեն, մեծապես ոգևորվեցավ և հայրենի հողին սեպական ինչքին ու բադիվին դերգանքնելու կամքով, հավատքով և հանդգնությամբ լեցվեցավ։ Մազրիկ ցեղի նվաճումով մակրվեցան Սալմաստեն վան դանող ճանապարհը և ֆեդայները զինագիր խումբերը այնուհետև հնարավորություն ունեցան անվտանգ զենք ու զինամթերք տեղափոխել դեպի երկիր։ Խանասորի արշավանքը սկսվեց քյուրդերը և թյուրքերը։ Քյուրդերը, որոնք ազգային ինքնագիտակցության չէին ասած և քորձիկ դարձած էին սուլտանին ձեռքը, սկսան զգուշանալ հայ ֆիդայիներուն հետ փախումները և նույնիսկ եղան գործակցության դեպքեր։ Արշավանքեն ետք հայության ոգևորությունը այնքան մեծ էր, որ Խանասորը ավարայրի համազոր բայքարի և հաղթանակի խորհրդանիշ դարձավ։ Դարձյալ սիրելի ուղդիրներ, մեր հարգանքի դուրսը կմատուցենք Խանասորի արշավանքի մեր հերոսներուն՝ Իշխանին, Հոսեփին, Սև Կարեցի Սակոյին, Նիկոլ Թումանին և իրենց պես ազգանվեր, անձնանվեր մեր ֆեդայիներուն։ Հոսեփ, եկու լսենք Խանասորի երգը, գարձեմ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ։
1: Չեմ գարձեր, եկեք խմբային երգ մնացի գալին։ Ջորջ Թիթյանի մեկնաբանությամբ չգտա, բայց այսալ լավ օրինակ մնա, եկեք միասնապար լսենք։
0: Մենք քու երկերու տարածարները գլսենք, ոսենք, շատ սիրով։ Լսենք Խանասորի երգը, սիրելի ուղդիրներ։

0: Սիրելի ուղդիներ, դուք լսեցիք Խանասորի Արշավանքի երգը, նվիրված երգը։ Կշանագենք մեր հայդակերը, Ալին Ռամե։
1: Ինչպես սիրելիներ, դարձյալ անդրադարձա մեր հայդակրի սկիզբը, որ Երևանի հայդակիրները այս շաբաթ շատ ճոխ էին և Երևանի թաղերը իսկապես մեծ հպարտություն էր դեսնել մեր սկաուտները լեցուցած իրենց դարազներով լեցուցած Երևանի թաղերը։ Մի քանի միջոցառումներով դեղի ունեցավ Հոմենտմենի աշխատանքները, ուրեմն գրնամ անդրադառնալ առաջին աշխատանքին։ Հոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, այսօր համահայկական 13-րդ բանակումին բացումը 900 մասնակիցներով։ Համահոմենտմենական աշխուժությամբ երուն օրերը կշարունակվին Հայաստանի մեջ, ու մեկ շաբթվան ընթացքին 3 կարևոր և մեծ ծերնակներ գրեթե միաժամանակ կգադարվեին Երևանի, Աղվերանի և Փյուրականի մեջ։ Կարևորագույն և մեծագույն ծերնարգը համահոմենտմենական 13-րդ ընդհանուր բանակումը։ Ընթացք առավ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին Երևանի ժամով։ Պաշտոնական արարողությամբ ուղղակիորեն սփռված էր Հոմենտմենի գերտրոնական վարչության և Հոմենտմենի բոլոր շրջաններու թիմադեդրի էջերեն։ Բանակումին կմասնակցին 900 բանակողներ։ Հոմենտմենի աշխարհասյուր 26 շրջաններեն և Իրանի սկաուտական 4 միություններեն։ Բանակումը պիտի տևե 10 օր։ Շաբաթ օրը հետմիջորեն բանակողները հանդիսավոր դողանց մգադարեցին Երևանի մեջ։ Դողանցքը սկիզբ առավ Մադենատարանեն և կալեցին մեր երդասարդները բոլոր ժամպա մինչև օպերայի հրապարակ, որ մեի հետ ուղվեցան ձիձեռնագապետ Երապլուր այցելության։ Իսկ երկուշաբթի անոնք ոգեգոչեցին այսօր, այսինքն Լիսբոնի հերոսական գործունեության 43-րդ ամյակը։ Այս մի քանի օրերու ընթացքին պիտի նոր բանակողներու այսինքն նոր ընթացքներ, նոր հայդակիրներ պիտի տեսնենք և վստահ եմ, որ մենք առաջիկա օրերում պիտի անդրադառնանք այս միջոցառումներուն և հայդակրերուն։ Սակայն հարգ է անդրադառնալ Աղվերանի մեջ տեղի ունեցածին։ Համահոմենտմենական 13-րդ բանակումի նախորիագին Աղվերանի մեջ ավարտեցավ Հոմենտմենի սկաուտական բարձրակույն գարկին Արարատյան գարկին գազմագերբումը։ Գարկը գիրակորձվի 4 տարին անգամը, 1.5 տարվան վրա երկարող դեսական գործնական դասընթացներով։ Այս տարի գարկին կմասնակցին 59 բարձրաստիճան սկաուտներ, որոնք Աղվերանի մեջ երորյա հանդիպումին ընթացքին պիտի ներկայացուցին, այսինքն իրենց ավարտաճարերը, և համահոմենտմենական բանակումին բացումին ստացան իրենց Արարատյան գարկի հաստատակիրներն ու կրծքանշանները։ Իսկ Երևանի մեջ համահոմենտմենական քարոշչական համակումարին վերջին օրը դեղի ունեցավ Փեղին հայդակիր։ Համակումարի մասնագիտներուն այցելեց և զեկուցումը ներկայացուց Թումոյի գետրոնի հանրային գաբերու դնորեն Շուշան Մարուկի։ Համակումարի մասնագիտները իրենց կարգին այցելեցին ասկային արխիվ և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի լսադեսողական պաժնի մեդիալապը, ուր ձանոթացան դեսանութներ բադրաստելու արձանակրելու և հանրային գաբեր մշակելու ժամանակագից միջոցներում։ Հարգ է նշել, ասկային կրատարան, ասկային արխիվ, ամերիկյան համալսարան այցելությունները ծառայեցին հիշյալ հիմնարկներուն հետ Հոմենտմենի գործակցության հաստատման։ Ասկային կրատարանի և արխիվի դնորենություններուն հանձնվեցան միության մարզիկ պաշտոնատերցի 46 տարվան բոլոր թիվերուն թվայնված օրինակներն ու մատենակրությունը։ Հանդիպումները կարևոր առիթ եղան փոխադարձ ծանոթացման, առաջիկային երկկողմանի ծրագիրներու մշակման։ Սիրելի ուղդիներ, մեծ ուրախությամբ ուզեմ հայտարարել, որ երկրորդ բաժնին, այսինքն այս քարոշչական համակումարին ավստրալիայեն մասնակցությունը բերած էր Գարեն Քոփուշյանը, մեր սիրելի Հոսեֆին տղան, և շատ ահավոր անդրադարձ ցկած էր Գարենի ներկայությունը այս համակումարին։ Շնորհավոր եմ Գարենին, հաջողություն կմաղթենք մեր սկաուտներուն և բոլորին իրենց ասկանվեր աշխատանքին։ Հոսեփ, լսենք Հոմենտմենի երգը Կարնիկ Սարգսյանի մեկնաբանությամբ։
0: Ամենայն սիրով։

0: Oraman serum gentiner tuk lsetsik Karnik Sarkisyani megna pantiam homenit meni navirvats yerke. Kshanageng mer haydakira homenit meni nitov Alin.
1: Այս իրելիներ, ուրեմն հիմա պիտի անդրադառնամ 10-րդ համահայկական համահոմենական բանագումի բացման հատիսության։ Ուրբաթ 24 հուլիս երեգոյան Փիրոգանի Կարնիկ Մգրդիչյան սկաուտական բանակավայրի մեջ ընթաց առավ համահոմենական 10-րդ բանագումը մասնակցությամբ հոմենետմենի 26 շրջանները և Իրանի սկաուտական 4 միությունները 900 բանակողներում։ Բացման հանդիսավոր արարողության ներկա գտնվեցան պաշտոնական հյուրեր։ Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության ներկա և նախկին անդամներ, հյուրընկալ հոմենտմենի հասկի վարչության անդամներ, հյուրերու ներողամիտ եղեք, հյուրերու շարքին էին ամենահայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, Հայաստանի մոտ Սուրյո տեսպան Նորա Արիսյան, Հայաստանի մոտ Լիբանանի տեսպան Դիմա Հադդադ, Մեծիդան Անգիլիկյո կաթողիկոսության ասկային վարչության համաձայնապետ Ստեփան Դերբեդրոսյան, ասկային վարչության անդամ Դիկրան Ջիմբաշյան, համասկայինի կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյան, հոմենետմենի կենտրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, հոմի կենտրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան, հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ադենաբեդ Մարո Քեշիշյան և վարչության անդամներ։ Հայաստանի Արցախի հոմենտմենի քայլերներուն գադարումով բարձրացան բանագումի մասնագից 30 բադվիրակություններու 23 երգիրներու թրոշներ. Հայաստան, Արցախ, Արժանտին, Անգլիա, Ավստրալիա, Ավստրիա, Բուլգարիա, Կանադա, Ֆրանսա, Վրաստան, Գերմանիա, Իրաք, Իրան, Իրանի անշուշտ 4 շրջանները, Տեհրան, Ասֆահան, Նայիրի և Սիփա միություններ, Հունաստան, Երուսաղեմ, Հորդանան, Քուեյթ, Լիբանան, Հոլանդա, Շվեդ, Սուրիա, Ուրգվեյ և Միացյալ Նահանգներ։ Ողջունի խոսքեր արդասանեցին ամենահայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան, բանագումի ընդհանուր խմբաբեկ Ռուբեն Նալբանդյան, հոմենետմեն հասկի ադենաբեդ Ալեն Ասադուրյան, հոմենետմենի կենտրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներկայացուցիչ Ֆեդի Խաժակ Քազանջան և կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Հակոբ Խաչերյան։ Զաքարիա եպիսկոպոս Փաղումյան բանակողները ողջունելով ասաց. «Բարի եկած եք հայրենիք ձեր ինքնությունը ամրացնելու, հայրենիքի հետ հաղորդվելու, իրարու հետ շփվելու համար և անմոռանալի հիշատակներով վերադառնալու ձեր երկիրները»։ Մենք բոլորս զորավոր ենք մեր հայրենիքով, հայոց պետականությամբ և մեր հայկականությամբ։ Մեր կյանքը պայքար է և այդ պայքարի մեջ կհաղթեն անոնք, որոնք հոգիով ամուր են, մարմնով զորեղ են և ունին կամք ու երանդ։ Մեր նախնիներուն երազներ ապրիլ և արարել անգախ հայրենիքի մեջ։ Մենք այսօր ունինք հայրենիք, որ ունի բոլորիս կուրկուրանքին, պայպայանքին և սիրո։ Մենք մեր հայրենիքը կսիրենք ոչ թե անոր համար, որ մեր հայրենիքն է, այլ որովհետև այն սրբազան հողին վրա նահատակված են մեր նախնիները։ Հոմենտմենի պատմության և առաքելության անդրադառնալով սրբազանը նշեց, որ հոմենտմենի հիմնադիրները տեսիլք ունեին հայ ժողովրդի նորահաս սերունդը համախմբված տեսնելու ոչ միայն մարզախաղերու և սկաուտական շարժումի ճամփով, այլ նաև հողի զորությամբ։ Անոնց համար կարևոր միայն մարմնով զորեղ ըլլալը չէր, այլ նաև հոգիով։ Այսօր սրբազանի խոսքը մենք եկած ենք այո ասելու այդ տեսլականին և ավելիով ամրանալու մեր հոգիով և ինքնությամբ, եզրապակեց ան։ Բանագումի ընդհանուր խմբաբեկ Ռուբեն Նալբանդյան իր խոսքի մեջ նշեց, որ բանագումին նպատակն է ասկային ու միութենական դաստիարակություն չամփել և առիթը ստեղծել փոխադարձ ծանոթացման։ Առայդ ծրագրված են զանազան հայդակիրներ, հիմնված մեր ասկային արժեքներու և բանագումի նշանապանին վրա Արարատի համար գանքուն։ Արարատի թիմաց համախմբվելով և ամեն օր լերը դիտելով, սկաուտները ոչ միայն պիտի ապրին հայկական շունչով, այլ նաև պիտի մոտենան իրարու ճանաչման զիրար և ամրապնդեն իրենց եղբայրական գաբերը։ Անշեշտեց, որ մեր ամբողջ պատմությունը այս լերան շուրջ կթառնա։ Եվ մեր բարդականությունն է միշտ կանգում մնալ, հավատարիմ մնալ մեր ուխտին և պաշտպանել մեր ինքնությունն ու պատմությունը։ Հոմենդմեն հասկի ադենաբետ Ալեն Ասադուրյան նկատել դվա, որ այս փանագումը սովորական հավաքմը չէ, ան եզակի իրադարձություն է, որտեղի գունենա 4 տարին անգամը եւ 1 հարգիդակ կհամախմբե աշխարհի դարբեր ծայրերը ապրող հայ սկաուտները, 1 կղապարի, 1 երթումի եւ 1 հայրենիքի շուրջ։ Այս տարի փյուրականը իր քիրգը ընդունած է 900 հոմենդմենականներ, որոնք ժամանած են աշխարհի 23 երկիրները, եկած են դարբեր ցամաքամասերը, մշակութային դարբեր միջավայրերը եւ սակայն միացած են սկաուտական ցավանանքի 1 ինքնության եւ 1 լեզվի շուրջ։ Իսկ իր խոսքը բանակողներուն ուղելով Ասադուրյանը ասավ, այս օրերուն Թուք ոչ միայն Գաբրիկ սկաուտական ցանկով, այլ նաև գրգին ու գրգին գճանչնակ Հայաստանը, անոր քնությունը, պատմությունը, մշակույթը, գրգին ու գրգին գպացը հայդեք թուք ցես եւ այն մեծ ուժը զոր աշխարի հայերը իրարու գկապի։ Համոզված եմ, որ այս բանագումի բանագումը յուրաքանչյուրի համար գլա նոր ընկերությունների փորձառության փոխադարձ ճանաչումի եւ ասկային միասնականության ամրապնդման կարևոր օրան։ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության սկաուտական գորիզի ներկայացուցիչ Ֆեդի Խաժակազանջյան ասավ. Մեր շուրջը նայելով գտեսնենք հայության հզոր ու գենսունակ զարգերակը ու հոս հայրենի սրբազան հողին վրա մեր բանագումը կընթանա մեկ վսեմ նշանապանով Արարատի համար Գանքուն։ Այս արիտով անշնորհակալություն հայտնեց բոլոր ապոլոր անոնց, որոնց անսագարկ ու միասնական ջիքերով գարելի դարձավ բանագումի հաջողությունը։ Շարնագելով հաստատեց, Հոմենդմենի կորձի միություն է, միութենական ջանքեն անդին ան ջանքի թբրոց է, ուր կպատրաստվին վաղվան առաջնորդներն ու ձնողները։ Հոմենդմենը ագումբ մը չէ, այլ սերունդներ գերդող թարգնոց, ուր հայ մանուկն ու բադանին գցորվին հայերեն մտածել, հայորեն սկալ եւ հայորեն ապրիլ։ Այսօր շարունակեց ան, աշխարհասփյուռ մեր գարույցը Եվրոպայի մինչև Ամերիկաներ, միջին արևելքի մինչև Ավստրալիա իր բազմաթիվ ծրագիրներով, բանակումներով, մարզագամերձաշարքերով, ընկերային հայդակիրներով, հանրային գաբերո աշխատանքներով, թե երդասարտական համակումարներով ունի մեկ քերակույն նպատակ՝ վարբահել հայու փոցավար ոգին։ Այնուհետև եզրապագիչ խոսքով հանդես եկավ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Հակոբ Խաչերյան, որ ասավ. հայոց ցեղասպանութենեն ժողոբրած քաղցականներու ժառանգորդ երրորդ եւ չորրորդ սերունդներու զավակներ, աշխարհասփյուռ ծրված հայորդիներ, հայ մարմնագրցական ընդհանուր միության գամավոր բանակի դարազավոր ժամանած են մեր հայրենիք, միանալու Հայաստանի եւ Արցախի իրենց քույրերուն եղբայրներուն, բանակելու եւ վերանորոգելու իրենց ուխտը, ծառայելու հայ ազգին, Հայաստանին եւ հայության արդարդադին։ Սերունդ, որ ծնունդ առավ եւ հասակ նետեց հայրենիքի վերանգախացման հրջվանից եւ բարեպաստիկ տարիներուն, եւ կամ սերունդ, որ հաղթանագող հայու հպարտակին ծնծությամբ երազներ որ տեղեց ազատագրված Արցախի ծերերումով, բայց նաև սերունդը, որ ագանադես է մաշող հայրենիքի բազմաթիվ շերտերով բարակդված ասկի, վերակրաված Արցախի ասկային արժեհամագարքի անգումի մաշող սփյուռքի։ Սակայն հուսահատեցուցիչ այս խայդարակ մեր իրականության թեմ հանդիման ու հոսանքնի վեր թիավարող հորիզոններ նվաճելու գամքով եւ վճռագամությամբ Հոմենդմենի շարքերը գմնան անգոդրուն Արարատի նման անսասան, թեր չէ չորցած արմատ Հոմենդմենի ծարին եւ թեր գուդա ձիլեր։ Ագարակ մեր թշնամիներուն եւ գեղձգեղձավոր բարեկամներուն ծավալաբաշտական անայք ան խորժակները, բավարարող նգրդումներ, Հոմենդմենի եւ հոմենդմենականները ավելի քան երբեք վճռական գարչած պիտի մնան անժամանակ մեր իրավունքներուն։ Իրականացում հադուցում մեր նահատակներու սրբերու թափված արյան, իրականացում Արցախով եւ Արեմտյան Հայաստանով ամբողջական հայրենիքի պատկամը եղավ Հակոբ Խաչերյանին։ Խոսքերենի հետ տեղի ունեցավ սկաուտական բարձրակույն Արարատյան գարկի գրծկանշաններու եւ հաստատակրելու դժվությունը բարձրաստիճան 59 խմբավետ խմբաբեդուիներու, որոնք անցնող օրերուն աղվերանի մեջ մասնակցեցան գարկի կորզնական փուլի վերջին փուլի երրորդ սեմինարին։ Բացման անտիսությունը վերջ կդավ Պանագումի երկով, որ կրած էր խոսք եւ երաժշտությունը Սևակ Նազարյանը, իսկ կորզիավոր կորզիակավորումը Հարութ Երեցյանը, իսկ գադարումը Սուրեն Աջեմյանը։ Սիրելի ընդդիմներ, մենք պիտի լսենք հիմա այդ երգը, որ եղավ Ջամբարի կամ ասենք Պանագումի խորհրդանիշ երգը։ Հոսեփ, կրնանք լսել Սուրենին, Սուրեն Աջեմյանի հոմենտ մենի Ջամբարի նվիրված երգը։

Կունգցեք Արմենիայի ցայնը 90.3 MHz-ն։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես գործագիտս հայտնեցես, այսօր կաչակորդություն ունեցանք միադեղ ցայնասփրելու Երևանեն, Սիդնի։ Եվ եթե ունեցանք տեխնիկ խանգարումներ, ձեր ներողամությունը կխնդրենք, որ ASCII-ը առաջին անգամ լալով առանց փորձելու ուղագի օրեն եթեր ելանք Երևանեն և Սիդնիեն։ Կշարնագենք մեր հայտակիրը։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio. Yeah.

24 հուլիսին Ադրբեջանի խորհրդարանը պաշտոնական փողոք հղեց Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին ներկայացուցիչներու դան արտաքին հարաբերություններով հանձնախումբին կողմէ 22 հուլիսին որդեգրված TIV 9086 սպանացևին փոփոխության համար։ Հոդված որում մեջ կոչ կուղվի Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայքերիները։ Առաջարկը ներկայացվեցավ կոնգրեսի հայկական համախմբումի փոխադնաբեթ Բրեդ Շերմանի կողմէ։ Իսկ անոր զորակցեցան Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը եւ արդակին հարաբերություններով հանձնախումբի ադնաբեդ Բրայան Մաստ։ Շերման հայտարարեց. «Բիդի շարունակեն բայկարել Ադրբեջանի կողմի աբորինի եւ անարդար գերբով բանդարգված խոշտանգումներով եւ բռնություններով ենթարկված հայերու ազատ արձակումին համար»։ Իր գարկին Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարեց. «Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայամետ այս նախաձեռնությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներով ոտնահարումի եւ հայկական շահերեն մեկնելով» Ադրբեջանի վրա քաղաքական ճնշումի կորզիկ օգտագործելու օրինակ է։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայքերեներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան մամլո արձազրույցի ընթացքին ասաց, որ Ադրբեջանի փանդերուն մեջ բանդարգված հայքերեները գգրեն ֆիզիկական ձաներ վնասներ։ Իրավապաշտպանը նշեց, որ այդ մտահոգիչ դեղեցությունները թեև կարելի չէ հեղադստուկել, սակայն անոնք արժանահավատ են եւ չի բացառվիր, որ վնասները հարաճացածը լան խոշտանգումներու պատճառով։ Ընտանիքները մեզի եւս դվյալներ ներկայացուցին վատ տարածող առողջական վիճակի մասին։ Եթե այդ դվյալները ստույգ են, անոնք կրնան կյանքի հետ անհամադեղելի լալ, ասաց Սահակյան, ավելցնելով, որ ընտանիքները պատճառ չունին սխալ կամ սուտ դեղեցություն ներկայացնելու, առայդ Այս բահուն մենք կվստահենք այդ դեղեկատվության։ Սահակյան նաև ասաց, որ դեղեկություն կա, որ գոդրվածքներ ունեցողներ կան։ Գերիներու հարազատները գահազանգեն, որ հայ գերիներու առողջական վիճակը օրեօր կվատտարանա։ Թեև անոնք խուսափին անուն եւ դվյալներ դալե, բայց եւ այնպես գահազանգեն, որ առանց բժշկական օգնության դարիներով ադրբեջանական փանդերու մեջ փանդարգված հայերուն առողջական վիճակը հետս հետ է կվատտարանա։ Մամլո աղբյուրներ կգրեն, որ այդ մասին ոչ միայն քերիները կխոսին, այլև հայերու դատաբարություններուն մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն փոխանցած գծկդուր դեսանյութերը կվկայեն։ Քերիները ընդանիքները լուսանգարներեն կամ դեսանյութերեն կվերլուզեն, որ երբեմնի առողջ եւ բինտ տղակը քանի մտարման մեջ հյուծած եւ մաշած են։ Քերիի մահարազադը դիտել գուտա, որ այդ բոլոր քերիներն ալ գտշկոհին իրենց առողջական վիճակեն։ Հերացայնեց ասավ. Բոլորս ված վիճակի մեջ ենք։ Մեկը սիրտեն կփողոքե, մյուսը կլուխեն, մենք ամբողջությամբ անդեսված ենք։ 19 հայքերիներուն մեկ մասը, որ արդեն 6 տարի, իսկ մյուս մասը շուրջ 3 տարի ադրբեջանական բանդերուն մեջ կգտնվի, զրկված է բժշկական ստուգումները։ Եվրոպական դատարանին մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյան դիտել դվա, որ քերիներու առողջապահական վիճակի մասին արարգայական դեղեցություններ ստանալու կարելիություն չկա, որովհետև միջազգային գարյուսներու միջնորդությամբ հայ քերիներուն անգախ բժիշկներու հասանելիություն չկա։ Հետևաբար ընտանիքներն ստացած դեղեցությունները կպաստակրվին եւ կներգայացվեն այն գարյուսներուն, որոնք կրնան թերագադարություն ունենալ։ Սահակյանի համաձայն այդ գարյուսներն կխնդրեն միջամտել կամ դիվանագիտական երկխոսության ժամով այս հարցերը քննարկումներու առարկա դարձնել։ Սահակյան նաև կնշե, եվրոպական դատարանը թեև չի կարնար բարդացրել Ադրբեջանին անգախ բժիշկներու հասանելիություն ապահովել, սակայն կբարդավորեցներ Բաքուին քերիներու առողջությունը եւ անձեռնմխելիությունը ապահովելու եւ ցերմբա մնալու այնպիսի գործողությունները, որոնք վտագիտակ կդնեն անոնց կյանքը։ Նաև այդ նպատակով եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին կբահանչի փանդերու մեջ փանդարգված հայերու բժշկական փաստաթուղթերը։ 24 հուլիսին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի շենքին մոտ դեղի ունեցավ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագիկ Զարուգյանի հարցակնությունը։ Լրակրողներու այդ հարցազրույցի ընթացքին Հայ Եղափոխական Տաշնակցության բյուրոյի անդամ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան ասաց.
Aveli kan ագնհայտ է, որ Քաղաքիկ Զարուգյանի, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքական այլ ընտիմախոսներու բարակային, գկադարվի ոչ թե իրավական կորց, այլ դեղի գունենա գամայագայանություն. Կալստյան գասությունը բնութագրեց վրեժ անպարոյականություն գարմիր կիզերու խախտում. Կալստյան նաև հաստատեց, որ իշխանությունները կփորձեն ձունգի բերել ոչ մի Քաղաքիկ Զարուգյանը, այլև բոլորս. Ան նկատել դվավ, որ իրավունքներու ոտնահարումը, վախի մթնոլորտի ստեղծումը ոչ մեկ գաբ ունին իրավական պետության և ժողովրդավարության հետ։ Իրավական ամբողջ համագարկը դարձած է Նիկոլ Փաշինյանի ցերքին կորզիկ, Հայաստանի մեջ շատոնց խախտած է սահմանադրական գարկը, սահմանադրությունը չի կորզել։ Հայտնեց ան, ավելցնելով, որ այս պայմաններում մեջ իրավունքի մասին խոսելու փորձերը հիմարություն են։ Մենք երբեք չենք մերժեր փողոցային պայքարը, սակայն մեծ նշանակություն դվացենք միասնական ընդդիմադիր ճակատի ստեղծումին։ Հայաստանի պետականության բաղաբանության համար այդ ստեղծումեն բացի այլ ելք չկա, ասաբ Լիլիթ Կալստյան։ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Քաղաքիկ Ձարուգյան երրորդ անգամ մելալով հարցակնվեցավ։ Անոր պատկանող Երևանի, Արարատ քինիի, Կոնյակի և Օղիի գործարանի ձնորեն Արման Թավթյանը ծերպակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ Ձարուգյանը ծերպակալված է դուրքերը չվճարելու մեղատրանքով։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը կոնգրեսին ներկայացուցած պաշտոնական նամակով հայտնեց, որ Թուրքիա դագավին չէ կատարած ռուսական S-400 օդային պաշտպանության հրթիրային համագարկներու պահանջները, որում պատճառով F-35 ռազմական օդանավներու մատակարարումը պիտի չկատարվի։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ուեսլի Բելին հասցեակրված և 22 հուլիս տվագիր նամակին մեջ կնշվի, որ F-35-ի ծրագիրին վերադառնալու համար Թուրքիա պետք է ամբողջությամբ հրաժարի S-400 օդային պաշտպանության համագարկեն և յառաշխիքներ դա, որ ապակային նման համագարկեր պիտի չկնե։ Հակառակ դարակարծություններուն Ուաշինգտոն և Անկարա կշարունակեն բանակցել S-400-ի հարցի լուծումին և օդանի համակորզակցության ամրապնդման համար։ Հակառակ Պաղեստինյան Համաս կազմակերպության հետ Անկարայի գաբերուն մասին կատարվող քննադատություններուն նամակին մեջ նշված է, որ Թուրքիա իր ասացությունը կորզածած է Համասի քաղաքական ղեկավարության վրա Միացյալ Նահանգներու նահանգային Գազայի խաղաղության ծրագիրը ընդունելու և զինադադար հաստատելու համար, ինչպես նաև դարձած է նոր կազմավորված խաղաղության խորհրդի հիմնադիր անդամ։ Միաժամանակ նամակին մեջ կքննադատվի այն իրողությունը, որ Համասի իր գործունեությունը ազատորեն կշարունակե ծավալել Թուրքիո մեջ։ Հարգելի ընդդիմներ, օրվան հետ բաժինով այսօր կներկայացնենք ազդակ օրաթերթի խմբագրականը, որ նվիրված է Լիսբոնի գործողության 43 ամյակին։ Լիսբոնի պատկաններուն թեմ բացված համազարգը։ Լիսբոնի գործողությունը հեղափոխական ավանդներու վերադարձի գարկախոսով իրականացված շարքերուն մեջ եզակի էր ոչ միայն իր ոճով, դարողությամբ և անքերազանցելիությամբ, այլ նաև առաջադրանքային հավելումով։ Մինչև այդ հիմնականին մեջ միջազգային լրության բադը կանտելու միտված առարկներով կբնութագրվեին հերոսական առարգայացումները։ Լիսբոնի դղոց բարձ, ոչ փողերային և համեստ ուղերձներուն մեջ գարմիր թելի նման գանցներ իրավունքներու վերականգնման նպատակը, որ դրամապանական շարունակություններ լրության բադի կանտումին։ Այդ իրավունքները անհատական, համայնքային, տեղարածքային հայ ժողովուրդին էին, որ այդ օրերուն չուներ պետություն, անկախ հանրապետություն։ Այդ իրավունքները նաև անկախ պետականություն ունենալու կվերաբերեին գերիշխանություն վաստակելու և բոլոր պետություններուն համահավասար ջանցվելու, արարելու և զարգանալու։ Լիսբոնը ոչ միայն լրության բադի կանտումին հաջորդած պատմական արդարության վերականգնումներ։ Այդ պատմականության մեջ անկախ Հայաստանի վերականգնումը ևս իբրև նպատակ առարկայ էր։ Հայաստանի Հանրապետության վերանկախացումեն ետք իրավունքներու վերականգնումը ցեղասպանության հետևանքներու վերացումեն սկսելով, սկսպունքով, պիտի ստանցներ պետությունը, անկախ պետությունը։ Ժամանակ պետք էր, որ ցեղասպանության ճանաչումը, որ առաջին իշխանության օրով դուրս եկած էր արտաքին քաղաքականությանն, վերադառնար պետական օրագարկ։ Ժամանակ պետք էր, որ պետական բարձրագույն ամբիոնեն հնչեր Սևրի և իրավարար վճիրի այժմիական և իրավական նշանակության մասին հայտարարություն։ Ժամանակ պետք էր, որ որդեգրվեր հատուցման տղտազրարի պատրաստության անհրաժեշտությունը ընդգծող համահայկական հռչակագիր։
Ժամանակ պետք էր դագավին, որբեսի հայոց ցեղասպանության 100-րդ դարելիցի գարույցը պետական որոշումով սկսեր վերապոխվել համազգային խորհրդի, որուն առաջին բարդագանություններն պիտի ըլլար հադուցման իրավական թղթաձրարի պատրաստությունը. Այս ժամանակը վերադարձավ իշերչանես ուր։ Հսկայական նահանջ արձանագրվեցավ, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը առաջնային օրակարգ չնկատելով, Սևրն ու իրավարար վճիրը հայ-թատականություն եւ արավելաբաշխություն համարելով, նույնիսկ պատերազմի վտանգը մոտեցնող խոսք նկատելով, հայդուցման մասին ոչ թե անգարկ չկատարելով, այլ նաեւ այդ հղացքն անգամ հակապետական դիրքորոշում ընկալելով։ Իսկ համազգային խորհուրդը իրողապես չեղարկվեցավ այսպես կոչված իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը պատկերացնելով։ Լիզբոնի կորձողությամբ հանրահրճակված ուղենիշները այս ձևով ոչ միայն դուրս մղվեցան պետական տաշտեն, այլ նաև հսկայական ջիկ կորզադրվեցավ, որ անոնք դուրս մղվին նաև հայերենի հասարակութենեն։ Լիզբոնյան ուղերձներուն դուրս մղումի քաղաքականությունը բաժանարար էություն ունի ոչ միայն հայերենի սփյուռքիցին, այլ նաև ներհայաստանյան և ներսփյուռքյան մագարտակներու վրա։ Իրականի և վերագանքնելի այս բարակտիչ հարգատրումի փորձերը չեզոքացնելու հրամայականին առջև գանկնաձե ամբողջ ասկը։ Գանխարգելելու այս ուղեկիցին հասարակական դաշտի կրավումի հետևողական փորձերը։ Ճակատագրորոշ չրպաժան է նաև սահմանադրության փոփոխության հարակվեն։ Հոն է, որ ժողովուրդը պետք է մերժե բարակտումը, ոչին մեջ ամրագրելով բարդադրվող փոփոխության մերժումը։ Լիզբոնի դղոս բարձունակ և ռոմանտիկ ոճով փոխանցած պատկամները հասան մինչև 1990 անկախության հռչակագիրի դողերուն մեջ իբրև ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի սադարում, պատմական արդարության վերականգնում և համայն հայության իղթերու գենսակորձում։ Անկախության հռչակագիրի այդ բաժինները իրավական փանացեվումն են և պետք է շարունակեն մնալ Լիզբոնի դղոց ամենեն համեստ սելացևերով հայտարարած նպատակներուն, որոնց համար անոնք զոհաբերեցին իրենց ցանկերը։ Արկելու ընտրները վագընտրներ, վանացային են ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը և օրվան հետ հաղորդումը։ Ձեզի հետ էր ցայնա հաղորդավար Մարինեն և ներսեսը։

0: Հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Ձեր Armenia-ի ցանը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընդուներ, կշարունակենք մեր հայտակերը ցանասպելով ցես մեր հերթական քրական հաղորդաշարը, որ մեզ համար կպատրաստե ու կներկայացնե Դիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօր Դիգին Զարուհի քիչ մը հարփուխ է եւ անորամար ցանը քիչ մը բարեփոխված է։ Ձեր ներողամությունը կխնդրենք, բայց ցանը բավականին հստակ է, բայց հարփուխ է։ Անորամար պիտի ճանա Դիգին Մանուկյան իր լավակույնը անել ձեզ ներկայացնելու իր քրական հաղորդաշարը։ Բարի եկածեք Դիգին Մանուկյան։
2: Բարի տեսանքով սեպ։
1: Կհանձնեմ բարձրախոսը ձեզ, որպեսզի ներկայացնեք ձեր այսօրվա քրական հաղորդաշարը։
2: Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարը նվիրված է նշանավոր փանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Անձնած է 1903-ին և իր ջանքը շարունակած մինչև 1969 թվականը։ Սակայն նախքան օրվան հաղորդաշարիս անցնելը, ես պիտի ուզեի դալ անգլիացի փանաստեղծ Ռուդյարդ Քիպլինգի նշանավոր փանաստեղծությունը իր լեզվով, որ գրված է իֆ վերնակրով, և այս իֆ վերնակրով բանաստեղծությունը թարգմանված է քանի լեզուներու, որոնց գողքին կա նաև մայրենի մեր հայերեն լեզուն։ Մեր մեծ մտավորականության շարքին Մուշեղ Իշխան թարգմանած է հայերենի «Եթե խորակրով»։ Կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը, որովհետև յուրաքանչյուր քարյակ իր մեծ կբարբագե նվիրումը իմաստ մը խոր։ Եթե թարգմանված Մուշեղ Իշխանի կողմ է։ Եթե գրնաս բահել քլուխը դարանցին, երբ խուճապի մեջ է չորս տիտ ամեն մարդ, եթե գրնաս վստահ լալ քո անցին, երբ ուրիշներ կգասկածին քո վրատ, եթե գրնաս միշտ սպասել անցանցիր կամ չսդել շրջաբադված սուդերով, ադողներու միջև մնալ սիրալիր, եթե գրնաս ըլլալ փարի փայծ ուժով, եթե գրնաս թուն երազել և սագայն չլալ քերին երազներուտ քերիշխող, հաղթանագեն ետ հանդիպիլ բարդության և նույն ձևով ընդունիլ զույգնալ այս խափող։ Եթե գրնաս լսել քու խոսքդ վճիտ չարափոխված հիմարներու ձուղագին ու խորդակված դեսնել մեծ երգը գյամքիդ, բայց վերստին զանշինելու քաս ձումգի։ Եթե գրնաս շահը հազար ջիքերու մեկ հարվածով հանցնել փախտի սեղանին և անդրդունչ առանց երբեք ողպալու վերսկսիլ ձայրեն ամեն ինչ կրգին։ Եթե գրնաս սիրդ ու չիղեր ու մգան մաշում են ետք նոր է լարել անդատար և թիմանալ, երբ գորած է ամեն բան, բացի գամքեն, որ գմնա մեջդ վառ։ Եթե գրնաս արքաներու հետ բարձուկ, ամփոխին մեջ արաքինի ըլլալ միշտ, եթե մարդիկ անզոր են քեզ արդել վիշտ, և ամենուն գուդաս արժեքն իր արդար։ Եթե սիրես, բայց սիրող հենց չթարնաս, կուգ դե երգիրն ու իր կանցերը անհամար, և ավելին այնադեն մարդես դղաս։ Շնորհակալ։ Կանցնիմ այսօրվա մեր քրական հաղորդաշարին, որը նվիրված է բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիին։ Փունանունով Քուրքեն Աճեմյան, խորհրդահայ ագանավոր քրաքետ է ան, ծնած է Վան 1915-ին Աբաստանան կդաձե Հայաստանի զանազան որպանոցներում էր։ Ուսանած է Երևանի թեմական վարժարանը, աբա բետական համալսարան հետևելով Փանասիրական ջուղին մասնակցած է և հաջողությամբ ավարտած։ Անգեգետք արդեն ամբողջությամբ նվիրված է քրագանության։ Արժանացած է Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչի պատվավոր գոչումին։ Վախճանած է, մահացած է Երևան։ Մահարին քրագան ասպարեզ գմտնե իբր փանաստեղծ, իր առաջին գործերը դբելով թեր 1917-ին իր ոտանավորները առաջին շրջանին զորավոր աստեցությունը գգրեն Մեծարենցի և Դերյանի, իսկ հետագային Չարենցի, սակայն աստիճանապար գհաջողի համտես բերել իր ինքնադիմությունը։ Մահարիին քրիչը փեղուն գլա խորհրդային շրջանին, երբ կերքե աբակայի վար հույսերով նոր կյանքը։ Ահա մի օր էլ անցավ, վաղն ավելի մենք հարուստ, վաղն ավելի մենք ամուր, վաղն ավելի է փերրի, վաղն ավելի անգորուստ, լիասիրտ ու լիարյուն։ Օ հնցաններ, ոսկեթուր, օ հնցաններ իմ երգրի։ Ուրեմն այս բզդիկ քարյակը հնցաններ խորաքրեն առնված բզդիկ մասմն է։ Իր չափածոյին մեջ բախտադապար ավելի արժեքավորները քեղոններն են։ Անոնց մե նեմանի բաղն ավելի անգորուստ, լիասիրտ ու լիարյուն։ Օ հնցաններ, ոսկեթուր, օ հնցաններ իմ երգրի։ Ուրեմն այս բզդիկ քարյակը հնցաններ խորաքրեն առնված բզդիկ մասմն է։ Իր չափած

kart zerunin ուրիշ քրքի վեբի խորակիրմա հետևելով իր երազներուն խորուրդին ի վերջո սիրո ջամփով գտնե լուսե մի զար զամփյուրմա աստղեր գհնցե եւ գտարնա երկիչը իր ժողովրդին իր փախտին քիդակ ու բահակ արթունմա Maharin, Kurken Maharinesem, Sagan, Batgarili Hachogutyunner Gartsanakre, Aveli Artsagi Mech, Storakrelov Irgyankin Kirkere, Inchpes, Khorakrere Gartam, Mangutyun Khorakrov, Badanegutyun Khorakrov, Yev Yerdasartutyan Semin, Aba Ayrvog Aykestanner, Webe. Վանի թիմատրագան գրիվներու շրջանին եւ մանավանդ գոգիկ թիվ գազմող քանդակներ են ասոնք վերոհիշյալ հիշած խորակրերս։ Իր քրվածները օժդվելով քնարական շունչով եւ համեմելով զավեշտով հյումրս ենք հյումրով մահարին քիդե չեր միկ մտնոլորդ մստեղծել իր և ընթերցողին միջև, առաջնորդել զինքը, այսինքն ընթերցողը հույզերու և խոհերու իր ուզատ ճամպեն, այսպես շարադրված են ինքնագեն սակրական երեք հադորներ, որոնք հեղինակին կյանքը կներգայացնեն 20-րդ դարու, դասեն 20-ական թիվերու գդավին վրա, ակսոր, քախտ, որբանոց, հետոխորհրդային լուսապած։ Ուրեմն իր կյանքը այս բոլոր ակսորե անցած, քախտե անցած, որբանոցներու մեջ կյանքը դված և սիբերյաղը գված քանիցս անգամներ, այս բոլորը իրեն դված են առիթը, որ քրե վերոհիշյալ վիբակները։ Մեր քրագանթյան մեջ մահարիի պերած կարևոր մեկ նորածությունը քանդակագործությունն է, ասոնք գարձեք արձակ քերտվածները լամ, դեսակ մը քրագան քծանգարներ, ուրեմն քծելով գուտա իր բատմությունը, որոնք մեկ քանի կարևոր քիձերու մեջ կբարձեն դեսարան մը, պատկեր մը կամ դրամատրություն մը, և ինք իրեն գխոսի, քրիր քանդակներ գսե մահարի, և օժդիր նրանց բանաստեղծության, բատմվածակրության և հյումրի վիտամինները, ամեն մեկի քրության գուզե վիտամիններ դալ, բահելով, բահպանելով անհրաժեշտ կալորիները, այսինքն բեկ եղած սնունդը, ինչպես մեր մարմինը սնունդ կարնե, ինքալ իր քրվածներուն դողերուն կալորիներ գուտա, այսինքն զորավոր ապրումներ գներ շնչե։ Այդպիսի քանդակ մնե անարդար ծասումը, այս խորակրով կրած է ուրեմն քանդակը, որ քրեթե գմոդենա նորավեբին, այն կբարունագե հեղինագին խորհրդածությունը արվեստին և անոր նյութին մասին։ Պերնագիրը, պերնագիրի մը բատմությունն է ուրեմն, պերնագիրը իր բարս պնագամ դեսկին մեջ կհետաքրքրե արվեստակետը, սակայն երբ թուրս կել է իր պնագան վիճակեն, այլևս հետաքրքրական ըլլալ է գտաթրի։ Կուտամ ես իր քրություններեն, իր փոքրիկ քարյակներեն սեմ բանաստեղծություններեն հետևյալը։ Խորակիրն է, երգիր իմ, երգ իմ անուշ, թաշտերում սեկ ու ծաղիկ, հյուղերում որքան մանու, քալիկ իմ, լուսե քալիկ, երգիր իմ, երգ իմ անուշ, փրում է իրի գունը, նման է քորշ մի վարդի, արևը գրակում է, մոխիր է սարից անդին, իմ երգրի աստղերի հետ թեր ձնվող որքան մանուկ, օհ երգունք խոր ու հստակ, երգիր իմ, երգ իմ անուշ։ Խորհրդահայ նշանավոր այս բանաստեղծը և արձակագիրը Փուն անունով, ինչպես որ քիչ առաջ ասենք, Քուրքեն Աջեմյան է։ Ան 1919-ին գհաջախ է Երևանի թեմական դպրոցը, իսկ 1923-ին գնդունվի Երևանի պետական համալսարանը և գավարդե բանասիրական բաժինը։ Քրելը սկսած է իր փոքր տարիքեն, 1917-ին Երևանի աշխատանք թերթին մեջ լույս կտեսնե իր առաջին վոտանավորը,

0: բա դարիներուն ծածկին գկրե արծակ եւ չափածո կորձեր որոնք բադվավոր դեղմը գաբահովեն իրեն հայ քրագանության մեջ Քուրքեն Մահարին նշանավոր փանաստեղծ է եւ արծագակիր է իր փանաստեղծություններու ժողովածուներն են Շիրագի ճրանցկը մրկահասը Փարդիները ունի նաեւ Պատմվածքներու հադորներ, որոնք Սիրո խանթի եւ Նիցայի բարդիզբանների մասին են, հնցաններ, խորակրով, լրության ցայնը, դարձյալ պատմվածք մնե, իսկ Վեբերը մանգություն, բադանեգություն, երդյասարդության սեմին եւ այրվող այքեստաններ։ Ես կուզեմ գարտալ իր փանաստեղծությունները մին, չորս քարյա գնալ բիդի գարտամ, այ քեստամներ վերնակրով, խորակրով։ Այ քեստամներ մթին, սաղարթախիտ ու վեհ, այ քեստամներ, որոնք գարգամել են դարվել, փլուրների վրա ու փլուրների ի վեր, այ քեստամներ։ Այ քեստամներ հուրթի ու գադաղի հզոր, Պազուկներով գանաչ ու մրքերով թեղին, այ քեստամներ, որոնք վարարել են այսօր, սպասում են սիրով իրենց հավաքողին, խնգանման, խաղող ու փալ, ու դանց ու թերց, իմաստություն աշնան, մրքերի պես հասուն, իմ մրքաստան երգիր, իմ մրքաստան, իմ երգ, երգի նմանան մահ, երգի նման խոսուն։ Արեք, արեք, երկս ոսկե փար ու հզոր, այ քեստամներ փերի ու ցերքիր գա դարեք, այ քեստամներ թուք, որ վարվել եք այսօր, այ քեստամներ թուք ու վարարել եք այսօր, այ քեստամներ։ Պիտի ընթերցեմ արձակ կրություն մը, որ Քուրքեն Մահարին շատ խնամված ձևով արդադպած է, կրած է, իր քրչեն պխած է, արձակ գրություն է, վերնակիրն է, հանցանք։ Մանավան թասադուներուն է խոսկը սուսուցիչներուն, որ պտախնդրորեն հետևին։ Հանցանք։ Իմ բազմաթիվ ուսուցիչներես, երկու հոգի միայն թեր մինչև այսօր գաբրին, դարվան մեջ երկու անգամ հազիվ գահանդիպիմ այդ երկու ուսուցիչներուս։ Ամբողջ սրդովս կուրախանամ զիրենք տեսածը լալու ցաբար եւ գրնամ բնթել թե անոնք ալ զիս տեսնել նուն կուրախանան անոնց մե մեգը Դիքրան Շահբազյանն է Դիլիջանի որբանոցային թբրոցի հայերենի թասադուս ուրեմն որբանոցի մեջ ենք երկար դարիներ Քուրքեն Մահարին ապրած է այդտեղ իր ուսուցիչներեն մեկն է որ իր մեջ մեծ թեր խաղացած է եւ ադոր վրա գրած է հետեւյալ որբանոցին մեջ գայձագի արագությամբ լուր դարածվեցավ թե քանի մը ընդունակ եւ աշխատասեր որբեր Երևան պիտի փոխադրվին թեմական թբրոցը ընդունվելու համար ես գործընծուցի քուն ու հանքիստ Քնացած ադենը սալ գտեսնեի Երևանն ու թեմական թբրոցը։ Գտեսնեի երկ հարգանի, երկու հարգանի դուներ, ադիգա Երևանն էր, իսկ թեմական թբրոցը երազիս մեջ գերտայի ու չեի հասներ թեմական թբրոց կոչված հրաշքին, այդ միջոցին հիվանդացա։ Օրին մեկը, երբ սաստիկ կլխացավով գդարաբեի պարցր չերբության մեջ, ըսկացի որ մեկը ծերքը ստբավ ճակտիս, մեկը ծերքը թրավ ճապտիս, աչկը սպացի ու մահճագալիսքով դեսա բարոն Դիքրանը, ուսուցիչս, և կթության քույր օրիորդ արփինեն։ Ժամանակ կդարի վանտանալու, հարցուց պարոն Դիքրան դխուր ու մդահով, տակությունը դալ պարցր է, հիմա ինչ ունենք մենք կեզի, շուտով գարողջանա, պարոն Դիքրան, շուտով գարողջանա, եթե մեզ լսե, օրիորդ արփինե, պրնելով պազգերատ կս, ավելցուց, եթե առողջանա։ Եվ առաջին փառը զոր լսեցի որբանոցին մեջ, այն էր, թե դղակը երկու օրեն ուսանելու պիտի երթային թեմական դպրոց, և գազմված ցուցակին մեջ հիվանդը լալու սամար ես չգայի, պիտի երթային Հայաստանը, Քարնիգը, Քևորքը, Հարությունը, ես չգայի, ես հիվանդանոցեն երկու օր ետք դուրս ելա, հիմա ինչ ունեմ ես քեզի, նորեն մտահոգվեցավ բարոն Դիքրան, ինչ անհարմար ժամանակ հիվանդացար, ճաշեն ետք, երբ դղակը հավաքված էին սերդարան, ու սերդողները չխանքարելու համար շշուգով գխոսեին, մայրաբետը մոտեցավ ինձի ու ագանչի սսավ, բարոն Դիքրանը քեզ գուզե, մտա բարոն Դիքրանի սենյակը, բավական հուզված, բարոն Դիքրան պահարան մը երգնցուց ինձի ու սավ, այս նամակը գտանիս բարոն Այվազյանին, ուրիշին չես տար, գուդաս մի այն իրեն և գխնդրես, որ բադասխանե, սկուշ նամակը չպանաս և չգարտաս, կնա, պահարանը ձերքս թուրս ելա, բարոն Դիքրան Այվազյան մեր խնամակալն էր, ուրիշադեն եթե ըլար, ոչ նամակ բանալու, ոչ ալ գարտալու մասին գմտածեի, բայց ահա, երբ դուրս ելա որբանոցի փագեն, միտքես բանը անցավ, ինչ գրված է նամակին մեջ, և ինչու ինձ արգելեց բանալ այս գարտալ, բահարանին վրա գրված էր բարոն Դիքրան Այվազյանին, իսկ իչ մվարը աչանգյունը Դիքրան Շահբազյանեն, բավական հերանալով որբանոցեն և մոդենալով բարոն Դիքրան Այվազյանի փնագարանին, ես քիտ մնալրի, բահարանը կոցված չեր, փողոցին անգյունը, ես բահարանին հանեցի նամակը, քարաձայլ թուղթ մներ, որ գսկսեր այսպես, հարգելի բարոն Այվազյան, և գվերջանար հարկանտերով Դիքրան Շահպազ, հոն կրված էր, որ հիվանդության բաճարով Քուրքեն Աջեմյանը չմտավ Երևան ղրգվողներու ցուցակին մեջ, գխնդրել ղրգել զինք ընդհանուր գարքով և գավել ծներ, ափսոս, ափսոս դղա է, ափսոս դղա է, երեք հատ կետ կա էինքովը, այս բարերը, որոնք կվերջանային երեք կետերով, վերածվեցան իմ գողմե արցունքներու, և ես հուզում ես ուրախութենես առակացուցի կայլերս, կկալեի, գուլայի, և միաժամանակ գմդածեի, թե հանցան կործեցի, թե բեկ չէ պանայի ու գարտայի նամագը, երբ բարոն Այվազյան ընդունեցավ զիս հարցուց, ինչ կա դղաս, ես անխոս անոր երգնցուցի, բարոն Դիքրանի նամագը, գարտալ կիդես հարցուց ինձի, այո պատասխանեցի, բահարանը թուն պացերես, շարունագեց ան հարցակնությունը, ոչ պատասխանեցի ես, ան առաքորեն գարտաց նամագը և սավ, բարոն Շահպազին գսես, լավ համացայն եմ, ես թևեր առած թրավոր պանոց, բարոն Դիքրան բադշկաբը նստած թերտ կգարտար, ասավ լամ լավ համացայն եմ, շնչագդուր հաղորդեցի իրեն, դու նամագս կարտացիր, հարցուց բարոն Դիքրան թեթևորեն ժպտելով և գգոցելով մեկ աչքը, ոչ, սրեցի ես, երեկոյան ողջերթի ադեն մեկնողներուն հայտ դարարեց, որ երջանիկներուց ցուցագին մեջ ես ալգամ, բարոն Դիքրան գարտ մգենցաղային խրատներ դալ է ետ կսավ, հանցանք է գարտալ ուրիշին նամագը, մի գարտակ ցեզի չբատկանող նամագը, եթե մինչև անգամ փաց ցկված ըլա, այդ ասելու ադեն անիգա չնայեցավ իմ գողմս, եթե նայեր երևի ես նգադեր, որ ես մինչև ագանչներս գարմրած էի, այստեղ գսեմ, ուսուցիչներ, լավ իմացեք, այսօրվան հոտվածը եւ ստայնը խրադեցեք ձեր աշակերտներին։ Եվ սիրելի ուղդիրներ, հասած ենք մեր այսօրվա հաղորդաշարի ավարտին։ Նմանօրինակ երևույթներու առջև սիրելի թասադուներ, գրգին կգրտնեմ ես։ Բադրաստեցեք ձեր աշակերտները, որ զգուշը լան հանցանքներ չկործելու, ինչ որ այս հոտվածը արձակ գրությունը հանցանք վերնակրով էր։ Եվ արդեն ժամանակը հասած է գանկարնելու մեր քրական հաղորդաշարին, գպագեմ հաղորդաշարս, քրական հայդակիրս սսել գուզեմ, մաղթելով ձեզի հաջելի ընթերցում այսօրվա մեր բանաստեղծ և արձակագիր Քուրքեն Մահարիի կրություններու շուրջ։ Ես ինքսալ արդեն գիտեք, պետք է ավարտեմ խորախոր հուրտ քարյակներով, որ քրչես փխած է ծոն Քուրքեն Մահարիին։ Իրաբաշտ գյանքը խորունկ կետերով, կուդամտկեր իմաստուն քայլերով, բադանին թրսևորվի մաքուր գեցվածքով, վարե գյանքն ծնողքին պատկերով։ Սորվեցանք քրչետ հորդորներդ ուժեղ, մնանք մաքուր արիներ գարթալով դողերդ, լոգ չընթերցել, այլ քորձելն է հարգավոր, թասադուի խրադն բահելն է գլխավոր։ Շնորհակալություն Հովսեփ։
1: Շնորհակալություն Դիգի Մանուկյան, դարձյալ կհանդիպինք վեց շաբաթին։ Ցտեսություն։
0: Ցտեսություն Հովսեփ։
2: Արմենիա ցայնն է հոս։
3: Ալին Հրամե։
4: Շնորհակալություն ընկերուհի Զարուհին, որ իր ներկայությամբ եւ իր քրական անգնով գզարթարե մեր հայտակիրները ընդհանրապես բարձ կտկադար ընկերուհի շատ լավ ներկայացում էր Քուրքեն
3: Մահարի, Քուրքեն Մահարի։
4: Քուրքեն Մահարի ներկայացումը շատ հոյակապ էր։ Սիրելիներ, ուրեմն ժամանակը արդեն գարձեք առաք գնթանա։ Նախքան մեր բագելը, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա մեր հայդակրի, մեր Արմենիա ռադիոժամի բարերարներուն, որոնք իրենց սրդափուխ աջակցությամբ եւ նվիրատվությամբ կսադարեն մեր ռադիոժամի հաջողության։ Ուրեմն շնորհակալություններ Academy for Early Learning-ի Մանգաբարձի սեփականադեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոնովանես Մանուկյանին եւ EM Funeral սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք իրենց սադարումը գբերեն մեր ռադիոժամի հաջողության։ Ձեզ գմախտենք հաջողություն, հարադեպ վերելք եւ ձեր ծրագիրներու իրականացում։ Սիրելիներ, հուսամ այսօր մեր այս հայդակրով խանդավարեցինք ձեզ Երևանեն Սիդնի, Սիդնիեն Երևան, վստահ եմ, որ հիմա դուք թրիչքներ արիք եւ հասակ Երևան մասնակցելու մեր հոսեղի եղած միջոցառումներում։ Միակ կհագարագիմ Հոսեփին իր դված օթայի օթացուցակի բանը, որ Ավստրալիա շատ ծուրդ է եւ գպող փի հոսա շատ դակ է, բայց փոխվելու բացարձակապես հավանականություն չի կա Հոսեփ։ Ուրեմն սիրելիներ, նախքան բագել այսօրվա մեր հայդակիրը, գուզեմ բզդիկ հայդարարությում անել, որ օգոստոս 29-ին դեղի բիդի ունենա գոլստեն ջեմարանի 40-ամյակի բարանտեսը, եթե անոնք, որոնք դոմսեր չեն ապահոված, թող աջաբարեն եւ ապահովեն իրենց դոմսերը, որովհետեւ բոլորս ալ գիտենք, որ ջեմարանը իր հայագերտման, հայաբահբաման թերով շատ մեծ ծերագադարություն ունի ավստրալի հայկաղութի կյանքի մեջ։ Շաբաթ 29 օգոստոսին է բարհանդեսը ժամի 7-ին Միրամար Գարդենզի ճաշասրահներ, հաջեցեք աջաբարել եւ ձեր դոմսերը ապահովել։ Սիրելիներ, շատ շնորհակալ ենք ձեզի, որ հետեվեցաք մեր այսօրվա հայդակրին 99.3 MHz, որ ցայնասպրվեցավ Երևանեն եւ Սիդնիեն։ Ձեր բոլորին կմաղթենք հաջողություն, հաջողության փլեցուն շաբաթը ու եւ հանգիստ գիշերը։ Չիպաժնվելնես, գուզեմ լսեք Սիբիլի այս երգը, որ վերջերս լույս տեսավ, եւ ես շատ ուրախ էի, որ ներկա եղա շնորհանդեսին եւ անցամ ծանոթացա Սիբիլին։ Հոսեփ, խոսքունիս սկսելու մեր ընդդիմերուն։
3: Չէ, Ալին, արդեն մնացել է 15-2 վայրկյան, պետք է փակեմ հայդակիրը։ Շատ կներես, Ալին։ Դարձյալ կհանդիպինք հարաճիգա 2 շաբթի Ալինի հետ ներկայացնելու նոր հայդակիր։ քշեր բարիցեր բոլորին։
4: Բարի քշեր սիրելիներ։
5: The best songs of all time. 99.3 FM Northside Radio Alin. National News. Brought to you by Bergamot Advanced for heart and overall health. Station sponsor.
6: Hello, I'm Peter Carey. It's been hit and miss with the federal government's new emergency alert system. The 10-second siren is designed to notify Australians about emergencies and disasters, including security threats, biosecurity incidents, and natural hazards, including floods and cyclones. Callers to Talkback Radio had a mix of messages.
7: I didn't get alert, and I'm working with two other workers, and they've got the same phone and the same company and the network, and they got the alert.
8: I got the alert, and I was talking to my mum, and she didn't get the alert at all.
9: Yeah, I was just in the chemist at Phillip Island, and they did a countdown for the alert. There was a dozen people there, and I was the only one that got it.
10: Yeah, I was in Coles with my work phone in one back pocket, my personal phone in my other back pocket. One butt cheek vibrated, but my right butt cheek did not vibrate.
6: The price of wholesale petrol has increased by more than 35 cents per litre across the country since the start of the month. Motorists are preparing for the government's fuel excise discount to end on Monday, adding a further 16 cents to the cost. NRMA spokesperson Peter Currie says the start of August will also bring an additional increase.
11: A cent and a half will also be increased because we know that twice a year, every year, the excise is adjusted for inflation, and those two dates are set for the same day. So we will see the wholesale price go up again. It will get close to the $2 mark or just over for unleaded and up around the $2.40 mark for diesel.
6: In air health news, patients with serious and complex kidney issues are being promised a first-of-its-kind treatment centre in Sydney. The Prince of Wales Hospital Kidney Care Centre features dialysis, transplant support and a range of other care options in the one place. Health Minister Ryan Park says they want to make it as easy as possible to get the highest level of care.
12: Critically important, and it can often be the difference between life and death, particularly in acute cases. So this is about making sure that we have everything under one roof, but still able to be accessible to people right across New South Wales.
6: New homes have been built in Queensland faster than anywhere else in the country. 50,000 are currently under construction across the state, with the housing pipeline up by more than 25% in just 12 months. Deputy Premier Jarrod Bleije says Queensland is open for business.
13: No matter if you're here in Brisbane or right across in southwest Queensland, Tractor and the Residential Activation Fund is unlocking 24 new homes in southwest Queensland, and 24 new homes in southwest Queensland means just as much as 15,000 new homes to the Mayor of Logan.
6: And it's Donate Life Week. Australians are being urged to sign up to the Organ and Tissue Donor Register. Just over 21% of Queensland's population, around 780,000 people, are currently on the list. Donate Life Chief Executive Lucinda Barry says it's a register of intent, and families do have the final call.
14: 8 in 10 families will say yes to donation if they know what you want. So our big call out is for families and people to have that conversation about donation. Let your family know if you want to be a donor, and importantly, register.
6: This is Air News. The Titans are celebrating back-to-back wins for the first time in 2026, following yesterday's 20-point victory over the Dragons. Coach Josh Hannay says it was well-deserved.
15: You know, I've had some really sort of tight losses this year and probably didn't get a lot of reward at different times. So to see everyone, most importantly the players, get that reward, mate, for the effort that they're putting in and they have all year is really, really good.
6: In the AFL, Brisbane are celebrating 7 straight wins after smashing Port Adelaide by 59 points on Sunday. Zach Bailey, Kai Lohman, Logan Morris and Charlie Cameron each kicked 3 goals apiece. Lions coach Chris Fagan pleased with the spread of scorers.
16: We share the scoring around, which is great. You know, I like to think that we're an equal opportunity offence and therefore hard to stop. We don't rely on any one person, and I thought that was a good example of that today.
6: The MCG will reportedly host 2 AFL games on the same day for the 4th time in the competition's history. The Round 23 doubleheader on Saturday, August 15, will see Essendon host Sydney and Richmond play St Kilda. Meanwhile, St Kilda's forward Max King has had scans this morning under tight hamstring suffered against North Melbourne, and Rowan Marshall has also had a scan on his back. Australian Independent Radio News.
17: An important question for all men and women over 40 years of age. Are you ready to take control of your heart and overall health? One answer is trying Bergamet Advanced today. Bergamet Advanced with the patented extract BJE 100, exclusive to NatHealth Solutions, supports heart and liver health as well as blood circulation and relieves inflammation. Order Bergamet Advanced at bergamet.com.au or call 1300 977 889. Always read the label and use as directed.
18: Station sponsor.